0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Per.
2: Hallo, du Per?
1: Ja.
2: Hallo, det Igor Petrovski som ringer. Fra Bella Bambino restaurante.
1: Ja.
2: Du vært på søndag?
1: Ja.
2: Jeg tror du vet hvorfor jeg ringer?
1: Nei.
2: Jo, Per. Ikke lyve til meg, du vet hvorfor jeg ringer. Du vært her spist med mann?
1: Ja.
2: Denne stor vinflaske i vindu?
1: Nei.
2: En mangle, en borte du vært spist her.
1: Altså, vi var jo oppe, vet du, på IQ, og alle har tatt med meg en flaske.
2: Per, Per, jeg har kamera, du går rart ut av restaurantet.
1: Ja.
2: Ja, du går, jeg ser på kamera, du har gått rart med mann når du går ut.
1: Vet du, av mange ting du skal beskylde meg for å stjæle flaske vin.
2: Per, Per, du lyver.
1: Og i hvert fall ikke en flaske vin. Skal jeg stjæle, så skal jeg stjæle noe ordentlig, en diamant.
2: Du har stjælt diamant? Når har du stjælt diamant?
1: Nei, det gjør jeg ofte.
2: Må jeg vente på du utenfor din hjem? For å få flasker?
1: Ja, det må du faktisk. Og hvis dere har et så dårlig kamera at dere ser at jeg aldri har gjort meg magnumflaske. Hvem det som drikker magnumflaske i dag? Til og med Petter Stordalen drikker ikke magnum.
2: Hvem Petter?
1: Ja, si det. Han som dere leier hos.
2: Kan vi kan ordne med når, hvis du på CH, at du kan nevne på restaurant at jeg kan få litt igjen.
1: Ja,
2: tekst igjen.
1: Reklame, men jeg ikke så mye på CH, men jeg kan si det på NRK.
2: På NRK? Hvorfor ikke på P4?
1: Nei, for P4 jo en drittkanal, for de driver og lurer folk.
2: Åh, det var godt å høre stemmen din igjen, Per. Jeg har savnet deg.
1: Ja da.
3: Det Tommy Fredvang som sitter der, skjønner du.
1: Ja, der jeg sett på Instagram. Hvordan vet han at jeg var på Bella Bambina?
2: Ja, jeg følger med deg, jeg vet du.
1: Det var jo faktisk ikke et menneske der.
2: Nei, det fikk vi også videre.
1: Nei, men det var ingen.

0: Nei, det var en du var der sammen med da. Men vi kan vel ikke beskylde mannen din for han ville vel aldri sladret om det til oss.
1: Nei, han ville jo aldri gjort det. Det er godt hvor du er i verden, Tommy. Bor du i Stavanger?
2: Ja, jeg har flyttet til Stavanger nå, ja. Så, men livet er fint, jeg er glad. Det er delen jo for ringen, jeg kødder litt med deg. Nei, ikke ta med henne nå.
1: Nei, det er
2: sånn
1: at du er homo. Er vi på
2: jeg har toget de der øyreringene du har klaget sånn på.
1: Ja, det var faen meg på tide. Tenk at du hadde vunnet Grand Prix hvis du hadde. Nå skal vi ikke gå videre på den.
2: Nei,
1: vi
2: skal ikke.
1: Da vet vi hvor vi kommer.
2: Ja, ja, vet hvor vi kommer fra.
1: Ja.
0: Per, ha en fin dag videre.
1: Takk sammen. Okay,
2: jeg er veldig glad i deg, Per.
1: Ja, jeg også.
2: Ok, ha det.
1: Ja, ha det.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
5: P4. Det er like best. Jeg er faktisk konkurransen som dere har.
6: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
7: Lyden av Norge.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: på oss der, det helt korrekt, ja.
1: Jeg lurer på ikke...
0: Jeg tror den heter fem på, ja, på P4.
1: Er det det?
0: Ja. Skal jeg hilse fra kona di? Dette Carlsen som gjesteprogramleder på fem på, sammen med Marius her.
2: Oi, oi, oi. Bare vent, ja, det skal hun få, ja. Ja, jeg var stressa nå, ja, det skal hun få, ja. Bare vent.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi i gang med fredagsleken.
2: Ja.
0: Himmel. Eller helvete.
3: Jeg liker den kjenningen. Dette må vi spille oftere bare for å høre den.
1: Ja, det er jo nydelig. Det står mellom såkalt kristenmusikk og såkalt death metal, eller heavy metal, eller ja, det som er sånn...
2: Hardt.
1: Ja, rett og slett. Jeg skal gjette ut fra artistnavn eller vokalistnavn hvilken sjanger vi er i, og oppgaven til deg som hører på var Roland Sedemark. Var det himmel eller var det helvete? Her er svaret.
4: Han har åpnet perlebord.
1: Ja, himmel. Det visste vinner Yvonne fra Senja. Så Yvonne, du kunne jo da enten få svarte tyrkisk pepper eller love hearts. Da blir det love hearts i posten til deg, Yvonne. Det var mange som hadde riktig her. Og så står det da altså 2-1 til Øystein, så du leder Øystein, og da spiller vi om restpremien, en pose tyrkisk P.
2: Oi.
1: Ok, så neste oppgave, dere. Margaret Wells, Babe Allison.
2: Margaret Wells, Babe Allison.
1: Barna Gud eller barna Satan?
2: Ja, såpass heftig navn at jeg går for Satan, rett og slett.
3: Ja, det var vanskelig. Ja, vet du hva, jeg, bare for diskusjonens skyld, jeg går fra himmel. Jeg tror Babe er en fantastisk dame.
1: Spennende, som her singer, kan singer, det bli. Her kan du utligne altså, men la oss høre da. Sisters, Margaret Wells, Babe. Der altså, da er det 2-2.
3: Stole på Babe.
1: Ja, du kan stole på Babe, 2-2. Da er det siste avgjørende her da. Håper dere får se om dere svarer likt. Da får dere eventuelt dele. George Fisher. Hvilken vei henger korset han har hengende rundt halsen?
2: Ja.
1: George Fisher, himmel eller helvete?
2: Ja, opp ned, han er satan gutt. Det kjører jeg lang vei.
1: Ja. En god gammel satan gutt han. Ja. Eller er han Jesus gutt?
3: Ja, men nei, men siden han og satan, jeg tror på det gode mennesket.
1: Ja?
3: Jeg tror at han, vet du hva, jeg tror han kan dele vannet og gjøre, altså, mette 5000 stykker med fem fisker.
1: George Fisher? Ja, ikke sant? Da får vi se, det står om tyrkisk pepperen. Her er fasit.
5: Ja!
1: Satan-gutten,
5: George,
1: vokalist i Cannibal
2: Corpse.
1: Men jeg hører på teksten her, han synger egentlig at Jesus
2: er en lion. Nei.
1: Det slår meg hvor tøffe de tøffer seg har vært.
2: Om det er kul,
1: da. Jeg er så tøff og skummel! Ja. Og så skal de finne på de tøffeste navnene. Cannibal Corpse.
2: Ja.
1: Det er sånn, vi skal finne det styggeste vi vet. Men da vinner du denne, Stengel.
2: Satan-pepper.
1: Vær så god!

0: Jeg er på tide med dagens og ukas første fem kjappe, og det en svært tilbakelent konkurranse hvor du kan være med og leke litt.
1: Yes, hav og hoi, snart skatten din, for I dag den internasjonale dagen for verdens hav.
0: Ok.
1: Derfor fem kjappe om hav. Hvilket hav verdens største? Og det har jo et rart navn egentlig. Det var tydeligvis, det oppførte seg tydeligvis på en spesiell måte den første gangen noen var der da, og ga den navn. Men hvilket hav verdens største? 1904 start meldingen med frokost og fortell.
0: Jeg har jo lært av smarte kolleger at hvis du får havspørsmål I quiz-sammenheng, så I 9 av 10 tilfeller så svaret det svaret her.
2: Ok.
0: Og det har jeg begynt, og da nå svarer jeg alltid det I quiz-sammenheng, og da får jeg nesten alltid riktig. Jeg tror faktisk det du som kom med det tipset, Bjørn.
1: Jeg kan nok ha vært det.
0: Ja.
1: Det jo fordi det verdens største, så da sjansen veldig stor da. For
0: ikke sant?
1: At den der rare øya du ikke kan navne på fra før, den ligger I dette havet.
0: Ja.
2: Ok.
1: 1904 start meldingen med frokost, og fortell hvilket hav verdens største.

0: Går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, du her fortsatt, Marius Kopperud.
2: Ja, vi ser det ikke litt ukonsentrert, så jeg bare venter på at den telefonen der skal ringe, for jeg har jo en... Jeg jobber jo for folkeregister også, visste dere det?
3: Ja, okay.
2: Så var det Irene, som jeg vet hun har prøvd å komme litt i kontakt med oss, for hun er forlover og fylt ut en sånn forlovererklæring. Da, om, der, hun er litt... Hun lurer på om hun har fylt ut noe feil, men så, nå blinker det på den telefonen der nå. Folkeregisteret, du snakker med Jørgen Bjørgen.
4: Hei. Ble akkurat ringt.
2: Ja, du har varslet oss om uregelmessigheter når det gjelder et par som skal gifte seg.
4: Ja, Rolf Pedersen og Maite Resola.
2: Ja, de har jeg her.
4: Jeg er forlover, og jeg klarte å gjøre en feil i det der enkle greiene jeg skulle gjøre for dem.
2: Hva er det du mener er feil?
4: Jeg har fylt ut en forlovelseserklæring, så klarte jeg å, på det spørsmålet om de er i slekt, så klarte jeg av en lang grunn å krysse av ja, og det vil jeg gjerne rette opp, for de har lyst til å vies i mai.
2: Nettopp. Så Liv Maite skal gifte seg med Rolf?
4: Helt riktig. Og de er ikke i slekt.
2: Men det står her at de er i familie.
4: Ja, og det er, det, det er derfor jeg har kontaktet dere, fordi jeg vil gjerne rette opp i det. Fordi jeg var kjempesliten, jeg satt og gjorde tre andre ting på jobb.
2: Men du kan ikke rette opp at de er i familie?
4: Ja, men forlovererklæring, der blir du stilt to spørsmål.
2: Ja.
4: Kan du bekrefte at de ikke er i slekt, eller hva det står? Og så har jeg bommet.
2: Du har jo bekreftet at de er i slekt.
4: Ja, og det er jo selvfølgelig feil, de er jo ikke i slekt.
2: Så du mener de har sluttet å være i slekt?
4: Hæ?
2: Ja, så du har krysset at de er i slekt?
4: Ja, jeg krysset av det, og det, da har jo ikke, da har de fått varsel om at de har ikke lov å gifte deg med noen der i slekt.
2: Nettopp, og det er derfor vi ringer. For når man er i veldig nær slekt, så kan man ikke gifte seg dessverre.
4: Nei.
2: Men hvor nær slekt er de?
4: De er jo selvfølgelig ikke i slekt.
2: Men du sa jo nettopp at du krysset av for at de er i slekt.
4: Ja, men det er jo derfor jeg har sendt mail, fordi jeg bomma. Jeg sa jeg satt gjorde tre andre ting på jobb.
2: Og de har jo
4: jeg bare håper at de kan gifte seg, at ikke det går utover.
2: Som jeg forstår skjemaet ditt, så er de halvsøsken, og da kan jo ikke de gifte seg.
4: Nei, men de er jo ikke i slekt.
2: Men det står jo her, du har krysset av for at de er i nær familie.
4: Ja, men det er jo det jeg sier, at jeg har sendt dere en mail og sagt at jeg bomma.
2: Ikke sant?
4: Jeg skrev ut feil.
2: For det er jo en kjempebom å vie noen som er i så nær slekt, så det, det kan jo ikke bli noe bryllup her.
4: Ja, men de er jo ikke i slekt. Det sier jo seg selv, to nordmenn.
2: Men det står jo her svart på hvitt. Du har jo til og med bekreftet at de er i slekt.
4: Ja, men det er jo derfor jeg har sendt en e-post og sagt at jeg bomma.
2: Dette er jo i strid med ekteskapslovens paragraf 3.
4: Nei, de er ikke i slekt. Dette her har vi sittet og ledd av.
2: Dere har ledd av det?
4: Ja.
2: De har, så vidt jeg ser, er en 6 år gammel gutt.
4: Ja.
2: De er altså halvsøsken og har fått barn. Det er jo ikke noe å le av.
4: De er ikke i slekt.
2: Det står jo her på det skjema du har fylt ut til og med.
4: Ja, jeg bomma. Hvor mange ganger må jeg si det? Jeg har krysset av feil.
2: Du hører hva du sier, men jeg tror du har litt problemer med å forstå at de kan ikke gifte seg så lenge de er halvsøsken eller søsken.
4: Ja, men de er jo ikke i slekt. Jeg har krysset feil. Jeg skulle krysse nei, så skriver jeg ja.
2: Ja, hva mente du da?
4: Jeg mente å skrive nei, ikke ja.
2: Men du skrev jo ja. Og da må jo jeg varsle kirken om at de ikke kan vie dette paret.
4: Ja, men de er jo ikke... Kødder du med meg nå? Er dette her kødd?
2: Ja.
4: Hæ?
2: Ja, det er klart det er det.
4: Hvem er det jeg prater med?
2: Det kan vel hende at Rolf har tipset P4 om at du har gjort en liten bom.
4: Kødder du nå?
2: Ja.
4: Fy faen! Er det sant? Fy gris! Er det sant på radio?
2: Ja, det er jo det da.
4: Herregud, nå ble jeg helt stresset her. Bare hvor mange må jeg gjenta meg selv? Jeg har jo bomba! Fy faen!
2: Rolf har til og med advart på forhånd her om at du kan bli litt hissig. Skal vi være enige i det, eller?
4: ja, nå ble jeg kjempefrustrert, for jeg bare... Oh my god. Nei, det var gøy. Herregud.
2: Du får hilse dem og ønske til lykke med bryllupen.
4: Skal
2: jeg
4: gjøre
0: det? Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hei, det er Karianne.
1: Hei, Karianne. Det er Jan i P4 som ringer.
0: Hei.
1: Hei, jeg ser du har meldt deg på i Sting-konkurransen vår.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja! Hva er ditt forhold til Sting, da?
0: Nei, det er jo egentlig mest mannen min som fan av disse her.
1: Ja, så du har på en måte blitt smittet av Sting-basilen?
0: Ja, jeg har jo det.
1: Nei, men altså, du har jo da sendt inn meldinger, du, i appen vår, når du har hørt Sting eller Polis her på P4, og du er trukket ut som vinner, Karianne.
0: Nei, så gøy. Jeg gleder meg til å si det til han.
1: Det er vel årets sommergave?
0: Ja, det tror jeg det.
1: 30. juni på Hamar, reise, du bor i Grimstad?
0: Ja, vi bor i Grimstad, ja.
1: Ja, så da blir det vel bare en kjøretur opp til Hamar. Men dere får jo opphold i tillegg da. Opphold og konsert og kos dere med Sting og...
0: Ja, jeg håper det. Ja.
1: Du får ringe mannen din.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Gjør det.
0: Takk, takk. Lyden av sommer. P4. P4.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Lars.
3: Hallo, hallo, ja.
2: Sliter på hjemmekontoret?
3: Ja, knallhardt.
2: Er ikke knallhardt? Og sitter egentlig bare og teller minutter og timer til du kan ut og lufte.
3: Ja, akkurat.
2: Ja, ja, ja. Hvor mange meter unna der står Harleyen din nå?
3: Nei, den ikke mange meter, men den har en stor skrue i bakdekket i øyeblikket, så jeg får ikke bromma så mye. Så er derfor jeg er innom verksteds da, for å få en time og få rettet på det.
2: Ai. Ja, da er det nytt dekk igjen da.
3: Ja, sånn er det.
2: Ja, sånn er det med motorsykkel. Det er ikke bare Harley det som skifter dekk ofte.
3: Neida, det er en slitedel, så den får vi ta med.
2: Vi får ta den på kjøpet. Nå skal du få opp mot 15 spørsmål av meg. Vi har 80 sekunder på oss, og 6 riktige. Da er du i ledelse.
3: Vi prøver.
2: Vi prøver. Hvilken farge er det mest da i det norske flagget?
3: Det er vel rødt.
2: Det er rødt. Hva er den gjennomsnittlige årslønna i Norge i dag? 540, 640 eller 740 000 kroner?
3: 640.
2: 740 000 kroner. Hva var det mest populære jentenavnet på nyfødt i Norge i fjor?
3: Emma.
2: Emma er riktig. Hvem spiller Harry Hole i tv-serien på Netflix?
3: Pass, husker ikke.
2: Tobias Santelmann. Hvilken er Norges lengste elv?
3: Det må være Glomma.
2: Det er Glomma. Hvem eksporterer Norge mest varer til, USA eller EU?
3: EU.
2: EU er riktig. Hvilken by i Norge ligger alle de utenlandske ambassadene?
3: Oslo.
2: Oslo. Har Norge ambassader i flere eller færre enn 80 land?
3: Flere.
2: Ja, 81. Hvilket fylke har grense til Troms i nord og Trøndelag i sør?
3: Nordland.
2: Nordland. Hvilken by er den største i Nordland i antall innbyggere?
3: Bodø.
2: Bodø. Hva heter fylket som er resultatet av sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane?
3: Vestland.
2: Vestland. Februar er vanligvis den kaldeste måneden i Bergen. Er det i snitt pluss eller minusgrader?
3: Pluss.
2: Pluss 2,6 grader. Hvem vant Melodi Grand Prix i år?
3: Ikke peiling.
2: Jonas Love. Ja, da nærmer vi oss vel de tilmålte 80 sekundene der. Det var jo strålende jobber, Lars.
3: Ja.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 riktige.
3: Wow, det var over all forventning.
2: Det var hardt jobba på hjemmekontoret.
3: Ja,
2: og over all forventning. Du har lykke til med å få ut en skrua og nytt dekk og greier.
3: Jo, takk. Den skal ut kjapt. Det skal
2: jeg lovere. Ja, da er det kjapt ut på veien igjen. Ha det, Lars.
3: Hei, hei.

0: Så whisky drink, det er vodka drink, ja. Lager, ja. Og den siste her,
1: cider.
0: Den billigste av dem alle. Ja. De sliter jo ikke med det i Storbritannia.
1: Nei.
0: Vi skal snakke om venner i dag.
1: Mm.
0: Og jeg har jo egentlig ingen bestevenn.
1: Nei,
0: og,
1: det er spesielt. Det er
2: slik at du ikke er en bestevenn.
0: Så trist kunne det egentlig vært.
1: Ja. Ja,
0: men det er ikke det.
1: Nei,
0: det er ikke det helt tatt.
1: Nei.
0: Men, nei, så tenker jeg, og så altså, hører jeg også ofte sånn, ja, skal du, har du vært ute med noen venner i det siste? Nei, hva mener du med venner i det? Altså, både kona mi og datteren min også, som sånn, synes at jeg er veldig rar, da. Så hvis jeg sier for eksempel, altså når vi skulle på show da, du og jeg, da er det nesten litt sånn, det er nesten, ja, men så skal du ut, går du ut med en venn?
1: Det er så oppsiktsvekkende.
0: Ja, det er litt sånn, det er nesten så vi kunne gjort hva vi ville, altså så lenge du gjør det med vennen din.
1: Så kunne du reise til månen omtrent.
0: Det er nesten, nei, du, vi drar til syden i 14 dager, men venn. Og det blir litt sånn noen ganger at det på en måte føles annerledes, og, altså, jeg definerer det kanskje annerledes enn en andre. Ja, det kan nok kanskje, du og jeg har jo hatt vennepar.
1: Ja. Diskusjonen
0: mange ganger.
1: Senest fredag så hadde jeg vennepar.
0: På vennepar, ja.
1: På besøk.
0: Ja.
1: Jeg lagde mat. Ja. Det var koselig.
0: Det var...
1: Men det var jo det. Det var kjempekoselig.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Jeg ser jo at du ikke har lyst til det helt. Men...
0: Overhovedet ikke, faktisk. Og det er, altså, hvis du hadde invitert meg på noe, så hadde jeg blitt med på det.
1: Ja.
0: Men jeg hadde ikke blitt med hvis du hadde sånn, ta med kona, og så tar jeg med kona, og så kommer det et par til.
1: Nei,
0: nei,
1: det er rart det der.
0: Men jeg er en fyr som får egentlig tilfredsstilt det meste på jobb. Du er jo min venn.
1: Ja, ja. Sitter her og skrabler vi nå både,
0: ja,
1: både av og på lufta.
0: Ja, han er min venn.
1: Ja.
0: Så jeg trenger jo egentlig ikke noe mer.
1: Mm-hmm.
0: Men så lurer jeg da litt på om er det litt rart?
1: Mm-hmm. Ja, jeg mener jo det.
0: Ja.
1: Som liksom har vennegjeng og forlover og alt mulig sånne ting, som man jo liksom definerer som sine beste venner da.
0: Ja, ja, Jan er jo min venn, han var også min forlover.
1: Ja, ja.
0: Men mange kaller, nei, men han er jo bare en god kollega.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, ja.
0: Mm. Nei, det er vel det, det er vel kanskje det psykologen min kaller de autistiske trekkene.
1: Ja, det,
0: det er vel muligheter for det. Og dette vennskapet, jeg skjønner jo på en måte at det ikke er oppskrytt. Det er så lite oppskrytt at vi skal snakke mer om det.
1: Ja.
0: For jeg vet, og det er jeg jo glad for, at det er mange andre som har mange gode venner.

0: låt, Blinding Lights med The Weeknd. At det tidenes beste, kjenner jeg at jeg i beste fall trenger mer tid på. Men jeg tror nok at han ikke er feidefri.
1: Nei, han er ikke
0: det. Det jo sånn. Alle kan ikke like deg, vet du. Nei. Selv ikke en ordentlig gutt som The Weeknd.
1: Drake, Usher og Lil B, for eksempel, har han vært feidig med.
0: Ja.
1: Men den fikk null nominasjoner da, på, den, på den låta der.
0: Jeg gjorde det, ja. Mm-hmm. Ja, altså vet jeg liksom ikke om jeg hadde blitt så innmari lei meg hvis jeg hører at Lil B er litt pist på det.
1: Nei.

Det vakreste som finnes fotball, vil mange hevde. Men disse vakre kampene, de går jo alt for seit da. Irak-Norge klokka 12. Norge-Senegal 0-2-0-0. Altså, hvordan løser man det på hjemmebane uten at det blir krangling i heimen? I radiofrokosten I dag tidlig så kom Bjørn Forlund over et veldig godt tips som jeg kanskje skal benytte meg av selv faktisk. En mulig løsning på det problemet her får du straks etter Alex Warren.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, hallo. Du er kommet til Vinmonopolets kundesenter.
2: Hei, dette er Marcus og Martinus. Vi skal ha release party og lurte på om du vet om noe billig kvalitetsvin til partiet.
1: Som passer til?
2: Pølse for eksempel, og spis det.
1: Dere må jo være over 18 for å kunne drikke alkohol.
2: Vi vet dette, Vesla. Vil du anbefale en cabernet?
1: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Dere er ikke gamle nok.
2: Vi vil gjerne ha en sånn, kanskje en Corona 2009. Off. Ok, ja. Greit.
1: Vinmonopol kundesenteret.
2: Vi ville ha litt vin. Det er begrenset budsjett.
1: Hvor gammel er dere?
2: Vi er gamle nok.
1: Hvor er det dere skal handle hen?
2: Men du, hva vil du anbefale for noe?
1: Hva liker dere da?
2: Cabernet.
3: Cabernet, off.
1: Ja, hvilken cabernet da? Det finnes jo både rødt og hvitt der da.
2: Ja, vi lurer litt på den der Monestir.
1: Hvilken cabernet?
2: Eller Jacob's Creek. Men det er der du må anbefale. Hvilken synes du smaker best?
1: Jeg lurer på om du bare tar en snartur til ditt lokale vinmonopol, så får du anbefalinger.
2: Nei, vi trenger din hjelp. Men du?
1: Hva var navnet ditt?
2: Men du?
1: Hva er navnet ditt?
2: Nå det er som snakker.
1: Ja?
2: Når du drikker cabernetvin, blir du oppløst i... Må du promp? Ja, men jeg får så lattekrampe!
1: Vinmonopolet kundesenteret.
2: Vil du anbefale Rufino eller Casamata til pølse med lumpe?
1: Da tar du Chianti Rufino.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at det er en veldig god vin. Men da kan du oppsøke ditt nærmeste vinmonopol, og så får du sikkert Chianti Rufino der.
2: Nei, men du...
1: Okay?
2: Vi rekker ikke opp til disken.
1: Da får dere heller drikke rødbrus og spise bokstavkjeks.
2: Men du har blitt lurt av P4 på fem på! Nei.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Du, det Ronny Tommy fra South African Airlines her.
2: Ja, hei.
1: Nå vi på vei for å hente bagasjen deres.
2: Ja, vi skal ikke reise til onsdag.
1: Ja, og så det to døgn før du har lest på billetten.
2: Hæ?
1: På grunn av avstand så henter vi jo bagasjen to døgn før.
2: Hva?
1: Ikke si at du ikke på vei for å hente bagasjen deres, jeg.
2: Nei, jeg har ikke levert noe bagasje. Det har ikke jeg fått med meg.
1: Den skal jo ha gått i dag. På forhåndsinnsjekking.
2: Ja, det visste ikke jeg. Det visste jeg lest.
1: Ja, da har du et kjempeproblem.
2: Hvor sto det her?
1: Det står på reisedokumentet ditt.
2: Ok, når er siste frist?
1: Ja, det nå da. Jeg skal hente hos deg nå, men jeg kan drøye en halvtime da.
2: Så. Ja, tenker du at er du imot?
1: Ja.
2: Alle dager. Ja, jeg har ikke pakket en ting.
1: Ja, da må du fortere. Du skal få en halvtime altså, men da må du pakke for hele... Jeg ser dere er flere som reiser, dere.
2: Ok, ja, da må jeg bare være på jobb. Så jeg må få dratt fra jobb.
1: Skal vi låse oss inn og begynne å pakke for deg? Har du noen nøkkel? Noe?
2: Nei. Du kan vet jo ikke hva jeg skal pakke. Kan jeg få et nummer til deg? For jeg nødt til å kontakte...
1: Ja, men du må jo bare hive deg rundt, da, så du får begynne å pakke. Du har en halvtime på deg, som jeg sier.
2: Ja, jeg må først komme meg hjem.
1: Da må du huske på... Truser.
2: Jeg vet hva jeg skal pakke.
1: Sokker.
2: Tuller du med meg nå, eller?
1: Nei, dette her er jo dritviktig.
2: Det en veldig rar samtale.
1: Dusjhette.
2: Ja, jeg ringer deg opp igjen om en stund. Takk skal du ha.
1: Bikini. Gleder du deg til reisen, eller?
3: Jeg tror men vi må ringe opp igjen, gitt.
2: Hello,
4: yeah? This is Mr. Mombasa from South African Airlines. Is there some trouble with your luggage?
2: Jeg vet ikke hvem som tuller med meg, men noen tuller med meg i hvert fall.
4: You know that bikini is illegal in South Africa.
2: Ja, det kjempefint at det ikke bikini.
4: Yes.
2: Men du... Hva er det jeg snakker med?
3: Nei, det kan vel hende at Bernt ville at P4 skulle ha det gøy med deg da, før den reisen.
2: Ja, det trodde nok jeg.
3: Du skjønner det. Han sier at du har en tendens til å pakke sånn helt i siste liten, så...
2: Ja, det stemmer det. Jeg pakker i siste liten.
3: Ja. Du ble litt stresset?
2: Ja, jeg kjente at jeg ble litt varm, ja. Ja, jeg gjorde det.
3: Jeanette, dere får ha en ordentlig fin tur til Sør-Afrika.
2: Jo, tusen takk. Vi gleder oss og kommer til å kose oss masse.
3: Husk å pakke i tide, da.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
3: Du vet hva du skal ha med deg?
2: Ja, jeg skal ha med en bikini,
3: ja. Ja, det bra. God tur.
2: Ja.
3: Ha det.